0: Продовжуємо 10-ту годинку, і є приємна новина. Одні повертання, до речі. «Голос країни» повертається на екрани. Прем'єра 14-го сезону шоу відбудеться восени. Телеканал 1+1 «Україна» вже оголосив кастинг, в якому можуть взяти участь усі охочі віком від 16 років. До речі, це приємна новина, тому що багато які шоу були раніше, і хочеться їх повернути. Не те, щоб подивитися, я їх зазвичай передивляюся. Нові я дивлюся дуже рідко, але коли вони стають трішки старішими, я їх передивляюся. Це приємна новина, приємна можливість для того, щоб рости, розвиватися навіть в такий час. Тому я тільки за, це приємна новина, до речі. Тому хто дуже довго думав, хто бажав, для кого це була мрія, час її здійснювати. Тому я вас залишаю, друзі, ми рухаємося далі. Ви знаєте, що «Голос країни» вже стартував, тому можете подавати кастинг.
1: Реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний. Деталі на Q's.ua. Q's. Дорогоцінні моменти життя. Акція 20 травня по 21 червня 2015 року. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама.

0: Є цікаві актуальні новини для вас в 11-й годинці. Вітаю вас, а ще хочу вам поділитися. Однією новиною, що український співак Макс Барських всім вам відомий, який має міцний творчий тандем з Аланом Бадоєвим. Вийде на сцену фестивалю сьогодні, має сенс, у незвичній компанії. Артист розповів, що запросив на захід шоумена Івана Люленова. Ви уявляєте їх разом? Я – ні. Так, коментуючи свою участь у заході, Люленов пояснив, що для цього, що для нього це дуже важлива подія. Артист планує виконати свої хіти та очікує на нетривіальний вечір. Він коментував: так, це буде особливий виступ і особливий вечір. Я щиро вдячний команді Макса Барських за запрошення та довіру. Макс – артист великого рівня, який надихає своїм професіоналізмом і творчістю. І для мене велика честь мати можливість виступити перед його аудиторією. Цікаво. Взагалі, я розумію, що Макс Барських дуже багато став розробляти щось в маси. Це дуже прикольно. Ну, він розвивався всередині цей довгий час, а тепер починає виходити у світ. Прикольненько. Ну що, друзі, ми будемо з вами рушати далі. Мішель Андраде, «Гравітація» нас буде очікувати. Вперед невеличка реклама, та зовсім скоро буде Мішель Андраде.
1: Реклама на 104.4.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні традиційно підіб'ємо підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у травні. Інформацію надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Останній місяць весни у ЦМІ був дуже насиченим на події, навчання та нові молодіжні ініціативи. У травні представники ЦМІ активно взаємодіяли з молодіжною спільнотою центру. Зокрема, протягом місяця відбувалися зустрічі, під час яких учасниці та учасники разом напрацьовували ідеї щодо подальшого розвитку, проводилися тренінги та інші творчі і освітні заходи. Протягом останнього місяця весни Центр молодіжних ініціатив продовжував тісну співпрацю із закладами освіти Кам'янської громади та реалізовували для молоді різноманітні заходи і активності. Серед них – тренінг із розвитку командної взаємності та багато інших корисних ініціатив. Окрім цього, спільно із сектором ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції вдалося реалізувати серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час зустрічей молодь навчалася розпізнавати онлайн-загрози, захищати персональні дані в інтернеті та безпечно поводитися у всесвітній мережі через практичні вправи, рольові ігри та аналіз реальних ситуацій. У межах проєкту «ЙОСБУС», який реалізовувався за підтримки української освітньої платформи, команда ЦМІ провела поп-ап подію для молоді, присвячену створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Під час заходу учасники та учасниці аналізували потреби молоді громади, генерували власні ідеї та створювали прототипи майбутніх ініціатив. Важливою частиною події стала командна робота, а також презентація і обговорення напрацювань та міні-проєктів для розвитку молодіжного середовища Кам'янської громади. Разом з Департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представники ЦМІ провели екофест до Міжнародного дня без пластику. Під час події молодь більше дізналася про проблему пластикового забруднення та про екологічні альтернативи у повсякденному житті. Продовженням події стало спільне прибирання Воронячого острова. Також у травні команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг із профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцею інформаційних технологій. Під час заходу молодь дізналася більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Завдяки інтерактивним вправам та обговоренням учасники і учасниці мали змогу краще зрозуміти свої навички та визначали орієнтири для майбутнього професійного вибору. Важливою складовою роботи центру став і тренінг із першої домедичної допомоги, який провели представники сектору ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції. Під час навчання молодь ознайомилася з основами надання домедичної допомоги та відпрацювала практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. Учасники та учасниці навчалися швидко і відповідально реагувати у критичних обставинах, а також усвідомлювали важливість взаємодопомоги та безпеки. Долучилася команда Центру молодіжних ініціатив і до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася з нагоди Міжнародного дня музеїв. Цьогорічна подія пройшла під гаслом «Музеї об'єднують розколотий світ». Учасники заходу ознайомилися з новими виставковими проєктами, а також приєдналися до відзначення 100-річного ювілею музею історії міста. Загалом діяльність Центру молодіжних ініціатив спрямована на створення комфортного простору для розвитку самореалізації та активної участі молоді у житті громади. Завдяки освітнім, творчим, волонтерським та просвітницьким заходам молоді люди мають можливість здобувати нові знання, розвивати лідерські якості, реалізовувати власні ідеї та знаходити однодумців. У Центрі молодіжних ініціатив наголошують, що залучення молоді до суспільно корисних проєктів, навчання та громадської активності сприяє формуванню відповідального покоління, готового брати участь у розвитку рідного міста. Саме тому команда ЦМІ і надалі працюватиме над створенням нових можливостей для молоді Кам'янської громади, підтримкою молодіжних ініціатив та реалізацією актуальних проєктів. Щоб бути в курсі всіх подій, проєктів та можливостей для молоді, підписуйтеся на офіційні сторінки Центру молодіжних ініціатив у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і будьте в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: вертаюсь я до вас о 11:45. Що хочу вам ще сказати? Що ви б колись подумали, що Іво Бобу, якому 73 рочки, да, я нагадаю, він міг стати головним романтиком естради, пережив забуття та став кумиром зумерів. Мене шок тільки, що був від цієї інформації. Навколо його імені роками точилася дискусія, його стиль критикували, а пісню називали пам'ятником минулої епохи. Проте сьогодні Іво Бобу виповнюється 73 роки, до речі, як і моїй бабусі. І він зустрічає цю дату в статусі абсолютного беззаперечного феномену українського шоу-бізнесу. Про те, як патріархат нашої сцени зміг повернути собі стадіони та завоювати молоду аудиторію. Так, ну що хочу сказати, що якщо повертатися на декілька десятиліть назад, у ті часи, коли українська естрада лише формувала свій унікальний голос, молодий співак із Буковини з перших нот вражав слухачів своїми потужними глибоким баритоном, який неможливо було переплутати ні з чим іншим на тодішній радіолінії. Так, а що змогло привернути увагу в молодому поколінні, втомлене від штучного комп'ютерного звуку, раптом розгледіло в Іво Бобу саму ту справжню потужну енергію живого виконання, за якою всі так скучили. І особисте життя та характер метро завжди залишався привабливою темою для світських хроніки та таблоїдів. Ну, що хочу сказати? Нічого немає, що додати. Якщо подобається, то ну дуже прикольно, хоча б вони не слухають штучний інтелект. В цьому є якась користь. А ми будемо з вами продовжувати, друзі. Попереду невеличка реклама, а далі буде Маша Кондратенко і Міша Крупин «Мадам».
1: Реклама. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Classic на 104.4 FM. Дванадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на топ-радіо.
2: Ви слухаєте топ-радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. На ранок 17 червня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у місті минула без надзвичайних подій. За інформацією від Дніпропетровського, вас захисники неба збили над областю 22 БПЛА. Дякуємо нашим Збройним силам. Бажаю всім тихого та продуктивного дня, зазначив міський голова. Минулого року в Кам'янському внаслідок ворожого удару було значно пошкоджені дві будівлі міської лікарні номер 9, пологове відділення та терапевтичний корпус. У зв'язку з цим громада була змушена тимчасово перевести породіль та профільні відділення до іншої будівлі лікарні, де забезпечені всі належні умови для надання медичної допомоги, але площа приміщень обмежена. Наразі в будівлі пологового відділення тривають роботи з капітального ремонту та відновлення. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білусов.

0: Сухачі за підтримку міста. Це питання важливе не лише для Кам'янського, а й для всього Кам'янського району, де проживають близько 450 тисяч мешканців, адже це єдине пологове відділення на території району. У межах співфінансування з міського бюджету виділено кошти на придбання меблів та необхідного медичного обладнання. Після завершення ремонту пологове відділення стане сучасним медичним простором, де будуть створені ще кращі умови для породіль та новонароджених. Тут функціонуватимуть 6 сучасних пологових залів із можливістю проведення партнерських пологів, 2 новітні операційні, відділення патології вагітних, а також буде забезпечені комфортні умови перебування для матері, дітей та медичного персоналу. Андрій Білосов оглянув хід виконання робіт. Усі вони проводяться відповідно до затвердженого графіку та будуть завершені до 1 вересня цього року. Щороку пологове відділенні народжуються сотні дітей. Воно працює за принципом 100% сумісного перебування матері та дитини і має статус лікарня доброзичлива до дитини. Попри тимчасове переміщення, пологова допомога в громаді не припинялася. Від моменту пошкодження будівлі до сьогодні у лікарні народилося 635 дітей, 317 дівчаток та 318 хлопчиків. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

Цікава новина, яка зможе вас здивувати та додасти трішечки мотивації. Відомий український ведучий, зірка шоу «Хто зверху» та «Я люблю Україну» Олександр Подан, який здобув другу вищу освіту, закінчив своє навчання. Він закінчив магістра. І, до речі, не секрет, що зірка телебачення навчився в Українському католицькому університеті за спеціальністю публічне управління та адміністрування. І, до речі, його донька, 21-річна, теж навчалася там. Та днями вони вдвох випустилися та отримали свої дипломи. Що тепер у нас? Олександр – це магістр, а Валерія – бакалавр. І так, ну, дійсно прикольно. Ну, це мотивація, що не треба взагалі дивитися на якісь рамки. Треба, якщо вам хочеться, треба просто робити, іти, добиватися своїх цілей, взагалі всього, чого ви хочете. Тому що ви є головним атрибутом у себе, головним інструментом – це ви самі для себе. Тому, якщо вам хочеться піти навчатися, здійснити якусь мрію, ніколи не пізно. Ось так, тому ми рушаємо далі, друзі. 12-14, обід вже розпочато, ми рухаємося далі. Далі все за правилами на хвилі 104.4.

0: Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє 20 травня по 21 червня 2024 року.
6: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, активний сезон рибалки вже розпочато, я думаю, тому що як тільки сонечко пригріло, всі зразу виходять ловити рибку або просто посидіти біля водички. Але є ще, розумієте, такі незвичні риби, наприклад, є одна риба, яка виходить з води, щоб полювати на птахів, як чайки це роблять, або які птахи. А з величезного переліку дивовижних речей, якими природа дивує нас кожного дня, є у світі риба, що має особливі здібності. Йдеться про африканську тигрову рибу, яка вистрибує з води та аби атакувати птахів у польоті. Розумієте? Ну, не навпаки. Не птахи рибу, а риба птаха. Африканська тигрова риба, яку часто вважають американським аналогом піраньї, що мешкає у водах Південної Америки, є одним з найнебезпечніших прісноводних хижаків на континенті. Цей вид вирізняється надзвичайними гострими зубами, міцним тілом та характерними смугами, завдяки яким і отримав свою назву. Нічого собі, тому що я взагалі, коли ходжу на рибалку, то це взагалі для мене іноді лячно, тому що я така дівчинка, трішечки боюся. Ну, скоріш не боюся, скоріш некомфортно мені брати до рук цих опаришей, черв'ячків, рибку, ну, взагалі ні. Але, тим паче, я ходжу і, ну, як-ніяк, все більш-менш виходить. Так, ну що, будемо з вами продовжити. 12:30 на годиночку, це означає тільки одне обідня перерва в самому розпалі. Вже половина середи минуло, це значить тільки ще половинка, і ми будемо вже вдома, тому будемо продовжувати.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Є відновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: приємна новина, яку я вже побачила давно, чекала офіційного прийняття, так скажімо. Монатік презентував клік, тому що першу частину масштабної відеотрилогії, до якої також увійдуть Нумо та Ангела. У центрі сюжету весілля наречених зіграв Дантес та Кола. Роль закоханого в наречену однокласника дісталася Брук Летс. А серед гостей можна помітити Мішель Андраде. За кадром артиста це не просто три окремі кліпи, а одна велика історія. Кожна наступна частина відкриватиме нові деталі подій, а фінал має повністю змінити сприйняття всього сюжету. Я, до речі, подивилася вже цей кліп. Мені сподобалося. Прям підняв настрій. От чесно. Тому, якщо буде можливість, зайдіть, подивіться, або якщо буде вільна хвилиночка. Ми з вами продовжуємо, завершуємо 12-ту годинку. Рухаємося до першої для того, щоб відійти на обідню перерву та просто насолодитися цим часом відпочинку для того, щоб перезавантажитись та піти далі працювати до кінця робочого дня. А ми їдемо далі, друзі, не залишайте хвилі 104.4, ми з вами завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському для дітей, захисників і захисниць України провели розважальний квест, сповнений активностей, командних завдань та яскравих вражень. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського міського ветеранського простору у Фейсбуці. Захід відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представниці виконавчого комітету міської ради Лесі Солоненко та громадської організації «Патріот-2015». Для юних учасників підготували низку тематичних станцій, під час проходження яких діти мали змогу продемонструвати логічне мислення, швидкість реакції та вміння працювати в команді. Організатори створили атмосферу активного відпочинку та позитивних емоцій. Особливу увагу дітей привернули аніматори в образах персонажів Roblox, які супроводжували святкову програму та підтримували гарний настрій учасників. Також охочі могли скористатися послугами аквагриму та зробити блискату, що стало однією з найпопулярніших локацій заходу. Завершення святкової програми стали солодкі частування, зокрема великі порції солодкої вати. Організатори подякували всім, хто долучився до проведення заходу та допомогли подарувати дітям ветеранів день яскравих емоцій, щирих усмішок і незабутніх вражень. У комунальному підприємстві Кам'янської міської ради благоустрій нагадали мешканцям про чіткі межі своєї діяльності для уникнення непорозумінь та з метою ефективного вирішення міських проблем. Про це повідомили на офіційній сторінці благоустрій Кам'янське у Фейсбуці. Підприємство взаємодіє виключно з об'єктами підприємницької діяльності, маючи головне завдання – контроль за дотриманням законних вимог у сфері благоустрою саме з боку підприємців, а також налагодження з ними чіткої комунікації та співпраці. Останнім часом до КП «Благоустрій» надходить багато звернень, які не входять до його компетенції. Містян просить звернути увагу, що підприємство не має штату робітників для виконання фізичних робіт і не несе відповідальність за такі напрямки, не здійснює покіс трави, зрізання або коронування.

0: використаними територією в належному стані. Якщо проблеми стосуються комунальних сфер, не пов'язаних із бізнесом, містян просять звертатися безпосередньо до профільних служб міста або до єдиної диспетчерської служби. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Top music. 13.10 на годиночку, і що хочу вам розказати. Супутники навчилися знаходити зміни, невидимі для людей. Міста часто називають живим організмом. Вони ростуть, змінюються, перебудовуються та реагують на події навколо. Але цього часу таке порівняння було здійснено лише метафорою. Тепер науковці знайшли спосіб буквально відстежувати життєві показники міських територій майже в реальному часі за допомогою супутників. І нова система під назвою Urban Plus дозволяє аналізувати, як змінюються міста протягом років і виявляти приховані процеси будівництва нових районів, занесення старих споруд, оновлення інфраструктури або розширення міст у бік природних зон. Прикольно, до речі, якщо це саме впливає на зміну міст, взагалі, як вони змінюються, то це прикольно. А якщо як змінюються люди, то не прикольно. Якось це вже особисте. Будемо рухатися далі. 13.11, обідня перерва є. І, до речі, далі мотивуюча пісня «Мами Ріки, люби себе». Тому любіть себе всі, тому що треба поважати, любити та робити все, щоб бути для себе коханим. Ми їдемо далі. «Мама Ріка, поїхала».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
4: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
5: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13:45 на годиночку, і у нас невеличке продовження історії, про яку я розказувала. Нагадаю її трішечки, що користувачка попросила українців влаштувати її кумі гучне розлучення, забрати її судового засідання на ефектній машині. Та під дописом неочікувано відреагував Володимир Дантес, який якраз перебував у Вінниці. І згодом утрець написала та сама кума і пожартувала, що на її розлучення вже чекає уся країна. Але, на жаль, дату поки не призначили. Тому Дантес чекає, коли їм все-таки вдасться здійснити той самий план. Я в котрий раз кажу і впевнююсь, що нема нічого неможливого. Якщо це дуже сильно захотіти та зробити щось по приколу, це виходить найефективніші речі. Ось так от. Тому, друзі, ми продовжуємо. У нас далі попереду Чіко Катоші, Монаті, Казка і багато інших. Тому не залишайте хвилю Топ Радіо, ми будемо продовжувати.
1: Реклама. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженнями.

0: друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Ти овочі,

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Піонь. Надалі коротко та про головне. У Кам'янському створять новий безбар'єрний маршрут до південного ЦНАПу. Адміністративні послуги мають бути доступними для кожного. Цим принципом керувалися представники управління містобудування та архітектури Кам'янського, презентуючи новий проєкт на засіданні Ради безбар'єрності. Йдеться насамперед

майбутнього маршруту, безпечний пішохідний шлях, оновлений громадський простір, доступна прибудинкова територія, безперешкодний доступ до установи, гарантуючи абсолютно всі мешканці міста, включно з людьми з інвалідністю, літніми людьми та батьками з дитячими візочками, зможуть отримати необхідні державні послуги комфортно, безпечно і, головне, самостійно. За доказовою базою Служби безпеки 5 років позбавлення волі отримав 17-річний мешканець міста Кам'янського. Про це повідомило в Головному управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області. Так, на замовлення російських спецслужб хлопець намагався вчинити диверсію на об'єкті залізничної інфраструктури Дніпропетровщини. За матеріалами справи, представники спецслужб РФ завербували фігуранта через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Після дистанційного вербування агент отримав завдання знищити дві релейні шахи поблизу міста Кам'янського. Вони забезпечують безперебійний рух поїздів, зокрема військових ешелонів Сил оборони України. Також встановлено, що наступним завданням зловмисника було виведення з рейк вантажного потяга, який перевозив техніку ЗСУ на передову. Співробітники СБУ задокументували дії фігуранта та затримали його на початковому етапі підготовки до злочину. Під час обшуку за місцем

0: Маріуполі. У СБУ нагадують, що співпраця з ворогом, участь у диверсіях та інших злочинах проти держави тягне за собою кримінальну відповідальність, незалежно від віку виконавця. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Любі слухачі, я вітаю вас о 14.55 і що хочу вам сказати? Хочу сказати вам на все добре, щоб ви максимально відпочивали сьогодні, щоб ви насолоджувались моментом, щоб ви просто кайфували сьогоднішньою середою. Та щоб ваш день добіг до кінця максимально швидко та приємно, як би вам хотілося. Ну, а я вам буду казати на все добре. З вами була хвиля 104.4, в студії була Анна Олійник. Я вам кажу на все добре. Побільше вам гарного настрою. Ну, і на все добре. До побачення. Top Music.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте Топ-Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині відбувся безбар'єрний турнір з питанку, який об'єднав ветеранів, родини захисників, людей з інвалідністю та всіх охочих підтримати спортивну ініціативу. Серед учасників була й команда родин загиблих героїв із Кам'янського. Про це повідомило Кам'янське Сіті. Змагання організували за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації, головного управління Національної поліції в психологічного відновлення. Команда з Кам'янського займається питанком уже близько року та регулярно бере участь в обласних і всеукраїнських змаганнях. За підсумками турніру переможці та призери отримали кубки, а всі учасники медалі та пам'ятні подарунки. У всіх районах Дніпропетровської області завершили посівну кампанію «Ярих культур». Про це повідомили на офіційному сайті.

0: синього року, кукурузу та проса. Значні площі також відведені під технічні культури – соняшник, ріпак і сою. Як зазначають в ОВА, проведення польових робіт дещо затягнулося через прохолодну погоду – у квітні та травні. Водночас аграріям вдалося завершити посівну у визначені агротехнічні строки. Наразі сільгоспвиробники розраховують на сприятливі погодні умови та достатню кількість опадів, які необхідні для якісних сходів і подальшого розвитку посівів. Окрім ярих культур, у регіоні на понад 500 тисяч гектарів ростуть озимі. За оцінками фахівців, більшість посівів перебуває у задовільному стані, що дає підстави прогнозувати хороший врожай. Попри виклик воєнного часу, аграрії Дніпропетровщини вже п'ятий рік поспіль продовжують працювати в складних умовах, забезпечуючи продовольчу безпеку регіону та країни. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь з Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні традиційно підіб'ємо підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у травні. Інформацію надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Останній місяць весни у ЦМІ був дуже насиченим на події, навчання та нові молодіжні ініціативи. У травні представники ЦМІ активно взаємодіяли з молодіжною спільнотою центру. Зокрема, протягом місяця відбувалися зустрічі, під час яких учасниці та учасники разом напрацьовували ідеї щодо подальшого розвитку, проводилися тренінги та інші творчі і освітні заходи. Протягом останнього місяця весни Центр молодіжних ініціатив продовжував тісну співпрацю із закладами освіти Кам'янської громади та реалізовували для молоді різноманітні заходи і активності. Серед них – тренінг із розвитку командної взаємності та багато інших корисних ініціатив. Окрім цього, спільно із сектором ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції вдалося реалізувати серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час зустрічі молодь навчалася розпізнавати онлайн-загрози, захищати персональні дані в інтернеті та безпечно поводитися у всесвітній мережі через практичні вправи, рольові ігри та аналіз реальних ситуацій. У межах проєкту «ЙосБУС», який реалізовувався за підтримки Української освітньої платформи, команда ЦМІ провела поп-ап-подію для молоді, присвячену створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Під час заходу учасники та учасниці аналізували потреби молоді громади, генерували власні ідеї та створювали прототипи майбутніх ініціатив. Важливою частиною події стала командна робота, а також презентація і обговорення напрацювань та міні-проєктів для розвитку молодіжного середовища Кам'янської громади. Разом з Департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представники ЦМІ провели екофест до Міжнародного дня без пластику. Під час події молодь більше дізналася про проблему пластикового забруднення та про екологічні альтернативи у повсякденному житті. Продовженням події стало спільне прибирання Воронячого острова. Також у травні команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг із профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцею інформаційних технологій. Під час заходу молодь дізналася більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Завдяки інтерактивним вправам та обговоренням учасники-учасниці мали змогу краще зрозуміти свої навички та визначали орієнтири для майбутнього професійного вибору. Важливою складовою роботи центру став і тренінг із першої домедичної допомоги, який провели представники сектору ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції. Під час навчання молодь ознайомилася з основами надання домедичної допомоги та відпрацювала практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. Учасники та учасниці навчалися швидко і відповідально реагувати у критичних обставинах, а також усвідомлювали важливість взаємодопомоги та безпеки. Долучилася команда Центру молодіжних ініціатив і до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася з нагоди Міжнародного дня музеїв. Цьогорічна подія пройшла під гаслом «Музеї об'єднують розколотий світ». Учасники заходу ознайомилися з новими виставковими проєктами, а також приєдналися до відзначення 100-річного ювілею музею історії міста. Загалом діяльність Центру молодіжних ініціатив спрямована на створення комфортного простору для розвитку самореалізації та активної участі молоді у житті громади. Завдяки освітнім, творчим, волонтерським та просвітницьким заходам молоді люди мають можливість здобувати нові знання, розвивати лідерські якості, реалізовувати власні ідеї та знаходити однодумців. У Центрі молодіжних ініціатив наголошують, що залучення молоді до суспільно-корисних проєктів, навчання та громадської активності сприяє формуванню відповідального покоління, готового брати участь у розвитку рідного міста. Саме тому команда ЦМІ і надалі працюватиме над створенням нових можливостей для молоді Кам'янської громади, підтримкою молодіжних ініціатив та реалізацією актуальних проєктів. Щоб бути в курсі всіх подій, проєктів та можливостей для молоді, підписуйтеся на офіційні сторінки Центру молодіжних ініціатив у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і будьте в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15, 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Аделя Коротко та про головне. Минулого року в Кам'янському внаслідок ворожого удару було значно пошкоджені дві будівлі міської лікарні номер 9, пологове відділення та терапевтичний корпус. У зв'язку з цим громада була змушена тимчасово перевести породіль та профільні відділення до іншої будівлі лікарні, де забезпечені всі належні умови для надання медичної допомоги, але площа приміщень обмежена. Наразі в будівлі пологового відділення тривають роботи з капітального ремонту та відновлення. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Проєктом передбачено капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, заміну інженерних мереж, а також ремонт усіх внутрішніх приміщень. Усі ремонтні роботи здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету. Міський голова подякував начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганджі за підтримку міста. Це питання важливе не лише для Кам'янського, а й для всього Кам'янського району, де проживають близько 450 тисяч мешканців, адже це єдине пологове відділення на території району. У межах співфінансування з міського бюджету виділено кошти на придбання меблів та необхідного медичного обладнання. Після завершення ремонту пологове відділення стане сучасним медичним простором, де будуть створені ще кращі умови для породіль та новонароджених. Тут функціонуватимуть 6 сучасних пологових залів із можливістю проведення партнерських пологів, 2 новітні операційні відділення патології вагітних, а також будуть забезпечені комфортні умови перебування для матері, дітей та медичного персоналу. Андрій Білусов оглянув хід виконання робіт. Усі вони проводяться відповідно до затвердженого графіку та будуть завершені до 1 вересня цього року. Щороку в пологовому відділенні народжуються сотні дітей. Воно працює за принципом 100% сумісного перебування матері та дитини і має статус лікарня доброзичлива до дитини. Попри тимчасове переміщення, пологова допомога в громаді не припинялася. Від моменту пошкодження будівлі до сьогодні у лікарні народилося 635 дітей, 317 дівчаток та 318 хлопчиків. У Кам'янському тривають роботи з оновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах та окремих ділянках вулично дорожньої мережі. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, чітка та добре видима розмітка допомагає водіям своєчасно реагувати на дорожню ситуацію, а пішоходам почуватися впевненіше під час переходу дороги. Особливо актуальність такі роботи набувають у літній період, коли інтенсивність руху транспорту та пішоходів традиційно зростає. Щоб мінімізувати незручність для учасників дорожнього руху, більшість робіт виконують у нічний час. Транспортний потік значно менший. У департаменті зазначають, що роботи з утримання міської інфраструктури тривають щоденно, адже безпека мешканців залишається одним із пріоритетних напрямків. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти – Овізіум – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському для дітей, захисників і захисниць України провели розважальний квест, сповнений активностей, командних завдань та яскравих вражень. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського міського ветеранського простору у Фейсбуці. Захід відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представниці виконавчого комітету міської ради Лесі Солоненко та громадської організації «Патріот-2015». Для юних учасників підготували низку тематичних станцій, під час проходження яких діти мали змогу продемонструвати логічне мислення, швидкість реакції та вміння працювати в команді. Організатори створили атмосферу активності, відпочинку та позитивних емоцій. Особливу увагу дітей привернули аніматори в образах персонажів Roblox, які супроводжували святкову програму та підтримували гарний настрій учасників. Також охочі могли скористатися послугами аквагриму та зробити блискату, що стало однією з найпопулярніших локацій заходу. Завершення святкової програми стали солодкі частування, зокрема великі порції солодкої вати. Організатори подякували всім, хто долучився до проведення заходу та допомогли подарувати дітям ветеранів день яскравих емоцій, щирих усмішок і незабутніх вражень. У комунальному підприємстві Кам'янської міської ради благоустрій нагадали мешканцям про чіткі межі своєї діяльності для уникнення непорозумінь та з метою ефективного вирішення міських проблем. Про це повідомили на офіційній сторінці благоустрій Кам'янське у Фейсбуці. Підприємство взаємодіє виключно з об'єктами підприємницької діяльності, маючи головне завдання – контроль за дотриманням законних вимог у сфері благоустрою саме з боку підприємців, а також налагодження з ними чіткої комунікації та співпраці. Останнім часом до КП благоустрій надходить багато звернень.

0: виконаними територію в належному стані. Якщо проблеми стосуються комунальних сфер, не пов'язаних із бізнесом, містян просять звертатися безпосередньо до профільних служб міста або до єдиної диспетчерської служби. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Top Radio Comments. 19 година. Радіо твого міста, твого міста, Top Radio. Top Radio Comments.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півень. Надалі коротко та про головне.

Безпечний пішохідний шлях, оновлений громадський простір, доступна прибудинкова територія, безперешкодний доступ до установи гарантує, що абсолютно всі мешканці міста, включно з людьми з інвалідністю, літніми людьми та батьками з дитячими візочками, зможуть отримати необхідні державні послуги комфортно, безпечно і, головне, самостійно. За доказовою базою Служби безпеки 5 років позбавлення волі отримав 17-річний мешканець міста Кам'янського. Про це повідомило в Головному управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області. Так, на замовлення російських спецслужб хлопець намагався вчинити диверсію на об'єкті залізничної інфраструктури Дніпропетровщини. За матеріалами справи представники спецслужб РФ завербували фігуранта через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Після дистанційного вербування агент отримав завдання знищити дві релейні шахти поблизу міста Кам'янського. Вони забезпечують безпеку.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте Топ-Радіо та час дізнатися, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині відбувся безбар'єрний турнір з питанку, який об'єднав ветеранів, родини захисників, людей з інвалідністю та всіх охочих підтримати спортивну ініціативу. Серед учасників була й команда родин загиблих героїв із Кам'янського. Про це повідомило Кам'янське Сіті. Змагання організували за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації, головного управління національної поліції в області та сервісного центру МВС. Ініціатором турніру став ветеран Іван Змієвський, який популяризує питанк на Дніпропетровщині. У турнірі взяли участь 10 команд по 3 учасники. Основною метою заходу стала соціалізація ветеранів, поранених військових та їхніх родин, а також створення простору для спілкування і психологічного відновлення. Команда з Кам'янського займається питанком уже близько року та регулярно бере участь в обласних і всеукраїнських змаганнях. За підсумками турніру переможці та призери отримали кубки, а всі учасники – медалі та пам'ятні подарунки. У всіх районах Дніпропетровської області завершили посівну кампанію ярих культур. Про це повідомили на офіційному сайті

0: ячмінь, горох, кукурузу та просо. Значні площі також відведені під технічні культури, соняшник, ріпак і сою. Як зазначають в ОВА, проведення польових робіт дещо затягнулося через прохолодну погоду у квітні та травні. Водночас аграріям вдалося завершити посівну у визначені агротехнічні строки. Наразі сільгоспвиробники розраховують на сприятливі погодні умови та достатню кількість опадів, які необхідні для якісних сходів і подальшого розвитку посівів. Окрім ярих культур, у регіоні на понад 500 тисяч гектарів ростуть озимі. За оцінками фахівців, більшість посівів перебуває у задовільному стані, що дає підстави прогнозувати хороший врожай. Попри виклик воєнного часу, аграрії Дніпропетровщини вже п'ятий рік поспіль продовжують працювати в складних умовах, забезпечуючи продовольчу безпеку регіону та країни. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні традиційно підіб'ємо підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у травні. Інформацію надали у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Останній місяць весни у ЦМІ був дуже насиченим на події, навчання та нові молодіжні ініціативи. У травні представники ЦМІ активно взаємодіяли з молодіжною спільнотою центру. Зокрема, протягом місяця відбувалися зустрічі, під час яких учасниці та учасники разом напрацьовували ідеї щодо подальшого розвитку, проводилися тренінги та інші творчі і освітні заходи. Протягом останнього місяця весни Центр молодіжних ініціатив продовжував тісну співпрацю із закладами освіти Кам'янської громади та реалізовували для молоді різноманітні заходи й активності. Серед них – тренінг із розвитку командної взаємності та багато інших корисних ініціатив. Окрім цього, спільно із сектором ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції вдалося реалізувати серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час зустрічі молодь навчалася розпізнавати онлайн-загрози, захищати персональні дані в інтернеті та безпечно поводитися у всесвітній мережі через практичні вправи, рольові ігри та аналіз реальних ситуацій. У межах проєкту «YOSBUS», який реалізовувався за підтримки Української освітньої платформи, команда ЦМІ провела поп-ап подію для молоді, присвячену створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Під час заходу учасники та учасниці аналізували потреби молоді громади, генерували власні ідеї та створювали прототипи майбутніх ініціатив. Важливою частиною події стала командна робота, а також презентація і обговорення напрацювань та міні-проєктів для розвитку молодіжного середовища Кам'янської громади. Разом з Департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представники ЦМІ провели екофест до Міжнародного дня без пластику. Під час події молодь більше дізналася про проблему пластикового забруднення та про екологічні альтернативи у повсякденному житті. Продовженням події стало спільне прибирання Воронячого острова. Також у травні команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг із профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцею інформаційних технологій. Під час заходу молодь дізналася більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Завдяки інтерактивним вправам та обговоренням учасники-учасниці мали змогу краще зрозуміти свої навички та визначали орієнтири для майбутнього професійного вибору. Важливою складовою роботи центру став і тренінг із першої домедичної допомоги, який провели представники сектору ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції. Під час навчання молодь ознайомилася з основами надання домедичної допомоги та відпрацювала практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. Учасники та учасниці навчалися швидко і відповідально реагувати у критичних обставинах, а також усвідомлювали важливість взаємодопомоги та безпеки. Долучилася команда Центру молодіжних ініціатив і до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася з нагоди Міжнародного дня музеїв. Цьогорічна подія пройшла під гаслом «Музеї об'єднують розколотий світ». Учасники заходу ознайомилися з новими виставковими проєктами, а також приєдналися до відзначення 100-річного ювілею музею історії міста. Загалом діяльність Центру молодіжних ініціатив спрямована на створення комфортного простору для розвитку самореалізації та активної участі молоді у житті громади. Завдяки освітнім, творчим, волонтерським та просвітницьким заходам молоді люди мають можливість здобувати нові знання, розвивати лідерські якості, реалізовувати власні ідеї та знаходити однодумців. У Центрі молодіжних ініціатив наголошують, що залучення молоді до суспільно-корисних проєктів, навчання та громадської активності сприяє формуванню відповідального покоління, готового брати участь у розвитку рідного міста. Саме тому команда ЦМІ і надалі працюватиме над створенням нових можливостей для молоді Кам'янської громади, підтримкою молодіжних ініціатив та реалізацію актуальних проєктів. Щоб бути в курсі всіх подій, проєктів та можливостей для молоді, підписуйтеся на офіційні сторінки Центру молодіжних ініціатив у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і будьте в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Top music.
3: I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Двадцять третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні традиційно підіб'ємо підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у травні. Інформацію надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Останній місяць весни у ЦМІ був дуже насиченим на події, навчання та нові молодіжні ініціативи. У травні представники ЦМІ активно взаємодіяли з молодіжною спільнотою центру. Зокрема, протягом місяця відбувалися зустрічі, під час яких учасниці та учасники разом напрацьовували ідеї щодо подальшого розвитку, проводилися тренінги та інші творчі і освітні заходи. Протягом останнього місяця весни Центр молодіжних ініціатив продовжував тісну співпрацю із закладами освіти Кам'янської громади та реалізовували для молоді різноманітні заходи і активності. Серед них – тренінг із розвитку командної взаємності та багато інших корисних ініціатив. Окрім цього, спільно із сектором ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції вдалося реалізувати серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час зустрічі молодь навчалася розпізнавати онлайн-загрози, захищати персональні дані в інтернеті та безпечно поводитися у всесвітній мережі через практичні вправи, рольові ігри та аналіз реальних ситуацій. У межах проєкту «ЙосБУС», який реалізовувався за підтримки Української освітньої платформи, команда ЦМІ провела поп-ап подію для молоді, присвячену створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Під час заходу учасники та учасниці аналізували потреби молоді громади, генерували власні ідеї та створювали прототипи майбутніх ініціатив. Важливою частиною події стала командна робота, а також презентація і обговорення напрацювань та міні-проєктів для розвитку молодіжного середовища Кам'янської громади. Разом з Департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представники ЦМІ провели екофест до Міжнародного дня без пластику. Під час події молодь більше дізналася про проблему пластикового забруднення та про екологічні альтернативи у повсякденному житті. Продовженням події стало спільне прибирання Воронячого острова. Також у травні команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг із профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцею інформаційних технологій. Під час заходу молодь дізналася більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Завдяки інтерактивним вправам та обговоренням учасники і учасниці мали змогу краще зрозуміти свої навички та визначали орієнтири для майбутнього професійного вибору. Важливою складовою роботи центру став і тренінг із першої домедичної допомоги, який провели представники сектору ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції. Під час навчання молодь ознайомилася з основами надання домедичної допомоги та відпрацювала практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. Учасники та учасниці навчалися швидко і відповідально реагувати у критичних обставинах, а також усвідомлювали важливість взаємодопомоги та безпеки. Долучилася команда Центру молодіжних ініціатив і до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася з нагоди Міжнародного дня музеїв. Цьогорічна подія пройшла під гаслом «Музеї об'єднують розколотий світ». Учасники заходу ознайомилися з новими виставковими проєктами, а також приєдналися до відзначення 100-річного ювілею музею історії міста. Загалом діяльність Центру молодіжних ініціатив спрямована на створення комфортного простору для розвитку самореалізації та активної участі молоді у житті громади. Завдяки освітнім, творчим, волонтерським та просвітницьким заходам молоді люди мають можливість здобувати нові знання, розвивати лідерські якості, реалізовувати власні ідеї та знаходити однодумців. У Центрі молодіжних ініціатив наголошують, що залучення молоді до суспільно корисних проєктів, навчання та громадської активності сприяє формуванню відповідального покоління, готового брати участь у розвитку рідного міста. Саме тому команда ЦМІ і надалі працюватиме над створенням нових можливостей для молоді Кам'янської громади, підтримкою молодіжних ініціатив та реалізацією актуальних проєктів. Щоб бути в курсі всіх подій, проєктів та можливостей для молоді, підписуйтеся на офіційні сторінки Центру молодіжних ініціатив у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і будьте в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Дорожня варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наводять прості правила, яких варто дотримуватися водіям на автозаправних станціях під час сигналу «Повітряна тривога» і які допоможуть врятувати життя. Навіть якщо здається, що загроза далеко, кілька хвилин проведених у безпечному місці є неоціненною інвестицією у власне виживання. Отже, якщо ви почули сигнал «Повітряна тривога», негайно від'їжджайте за межі заправної станції на безпечну відстань. Ще краще залиште машину і йдіть в укриття. Після повної зупинки необхідно вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання та взяти з собою необхідні речі: документи, телефон, аптечку та тривожну валізку, якщо вона є в авто. Обов'язково заблокуйте автомобіль. Покинути транспортний засіб не повинен стати легкою здобиччю для мародерів або неконтрольованих об'єктів у разі вибухової хвилі. Не чекайте в черзі на заправці під час активної тривоги. Наступний етап – пошук найближчого укриття. Автомобіль, попри уявне відчуття захищеності, є одним із найнебезпечніших місць під час обстрілів. Тонкий метал кузова та велика площа скління не здатні захистити від уламків, а паливний бак становить додаткову загрозу. Тому, покинувши авто, негайно прямуйте до найближчого потенційного сховища. Ідеальним варіантом є спеціалізоване бомбосховище або станція метрополітену. Якщо таких об'єктів поруч немає, підійдуть підземні паркінги, підвали міцних будівель, підземні переходи. Якщо ви опинилися у житловому районі, де немає спеціалізованих укриттів, поліція радить заходити до будь-якої капітальної споруди. Намагайтеся спуститися на найнижчий можливий поверх і знайти місце, яке відповідає правилу двох стін. Це означає, що між вами та вулицею має бути щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, а друга захистить від уламків. Уникайте приміщень з великими вікнами та скляними вітрами. Вкрай важливо уникати певних місць, які можуть стати пасткою. Ніколи не ховайтеся під мостами, шляхопроводами чи естакадами. Ці конструкції можуть обвалитися внаслідок влучання. Також тримайтеся подалі від об'єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель, автозаправних станцій та будь-яких споруд, які можуть бути потенційною ціллю для ворога. Пам'ятайте, що головна мета – віддалитися від відкритого простору та знайти надійне поглиблене приміщення. Слід також враховувати рекомендацію патрульних поліцейських щодо маршрутів пересування. За можливості, уникайте центральних проспектів та магістралей. У разі оголошення тривоги на таких вулицях швидко утворюються затори, що робить вас та інших водіїв вразливою мішенню. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих об'їзних шляхів через менш завантажені вулиці. Це не лише підвищує вашу особисту безпеку, але й сприяє загальній мобільності в місті під час надзвичайних ситуацій. Дисципліна та відповідальність кожного водія – це колективний внесок у спільну безпеку. Стежте за рівнем пального, не доводьте до лампочки в умовах, коли найближча АЗС може бути зачинена. Дефіцит наразі не загрожує, але здоровий глузд під час тривоги важливіший за повний бак. Якщо сигнал небезпеки застав вас у дорозі, перший і найголовніший крок – зберігати спокій та діяти за чітким алгоритмом. Негайно почніть знижувати швидкість та шукайте місце для зупинки. Важливо припаркувати автомобіль на узбіччі або в будь-якому іншому місці, де він не заважатиме руху іншого транспорту, а головне – проїзду спеціальної техніки, автомобілів швидкої допомоги, пожежних чи поліції. Ваше авто не має ставати перешкодою на шляху до порятунку інших. Фахівці наголошують, що повітряна тривога є офіційним сигналом про потенційну небезпеку, тому ігнорувати її не можна незалежно від того, де саме ви перебуваєте – вдома, на роботі чи за кермом автомобіля. Практика останніх років доводить, що своєчасний перехід до укриття значно підвищує шанси на збереження життя та здоров'я під час ракетних атак і обстрілів. Важливо заздалегідь знати розташування найближчих укриттів на маршрутах щоденного пересування, підтримувати заряд мобільного телефону, мати при собі необхідні документи та мінімальний запас речей першої потреби. Дотримання простих правил безпеки, уважність та відповідальне ставлення до сигналів сповіщення допомагають знизити ризики під час надзвичайних ситуацій та убезпечити себе і своїх близьких. Бережіть своє життя та здоров'я. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся на нашій хвилі.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні традиційно підіб'ємо підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у травні. Інформацію надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Останній місяць весни у ЦМІ був дуже насиченим на події, навчання та нові молодіжні ініціативи. У травні представники ЦМІ активно взаємодіяли з молодіжною спільнотою Центру. Зокрема, протягом місяця відбувалися зустрічі, під час яких учасниці та учасники разом напрацьовували ідеї щодо подальшого розвитку, проводилися тренінги та інші творчі і освітні заходи. Протягом останнього місяця весни Центр молодіжних ініціатив продовжував тісну співпрацю із закладами освіти Кам'янської громади та реалізовували для молоді різноманітні заходи й активності. Серед них тренінг із розвитку командної взаємності та багато інших корисних ініціатив. Окрім цього, спільно із сектором ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції вдалося реалізувати серію просвітницьких заходів у межах проєкту «Цифровий щит України». Під час зустрічі молодь навчалася розпізнавати онлайн-загрози, захищати персональні дані в інтернеті та безпечно поводитися у всесвітній мережі через практичні вправи, рольові ігри та аналіз реальних ситуацій. У межах проєкту «YOSBUS», який реалізовувався за підтримки Української освітньої платформи, команда ЦМІ провела поп-ап-подію для молоді, присвячену створенню реальних рішень для розвитку молодіжного середовища громади. Під час заходу учасники та учасниці аналізували потреби молоді громади, генерували власні ідеї та створювали прототипи майбутніх ініціатив. Важливою частиною події стала командна робота, а також презентація і обговорення напрацювань та міні-проєктів для розвитку молодіжного середовища Кам'янської громади. Разом з Департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, представники ЦМІ провели екофест до Міжнародного дня без пластику. Під час події молодь більше дізналася про проблему пластикового забруднення та про екологічні альтернативи у повсякденному житті. Продовженням події стало спільне прибирання Воронячого острова. Також у травні команда Центру молодіжних ініціатив провела тренінг із профорієнтації для представників та представниць учнівського самоврядування ліцею інформаційних технологій. Під час заходу молодь дізналася більше про сучасні професії, власні сильні сторони, інтереси та можливості професійного розвитку. Завдяки інтерактивним вправам та обговоренням учасники і учасниці мали змогу краще зрозуміти свої навички та визначали орієнтири для майбутнього професійного вибору. Важливою складовою роботи центру став і тренінг із першої домедичної допомоги, який провели представники сектору ювенальної провенції Кам'янського районного управління поліції. Під час навчання молодь ознайомилася з основами надання домедичної допомоги та відпрацювала практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. Учасники та учасниці навчалися швидко і відповідально реагувати у критичних обставинах, а також усвідомлювали важливість взаємодопомоги та безпеки. Долучилася команда Центру молодіжних ініціатив і до традиційної акції «Ніч музеїв», яка відбулася з нагоди Міжнародного дня музеїв. Цьогорічна подія пройшла під гаслом «Музеї об'єднують розколотий світ». Учасники заходу ознайомилися з новими виставковими проєктами, а також приєдналися до відзначення 100-річного ювілею музею історії міста. Загалом діяльність Центру молодіжних ініціатив спрямована на створення комфортного простору для розвитку самореалізації та активної участі молоді у житті громади. Завдяки освітнім, творчим, волонтерським та просвітницьким заходам молоді люди мають можливість здобувати нові знання, розвивати лідерські якості, реалізовувати власні ідеї та знаходити однодумців. У Центрі молодіжних ініціатив наголошують, що залучення молоді до суспільно-корисних проєктів, навчання та громадської активності сприяє формуванню відповідального покоління, готового брати участь у розвитку рідного міста. Саме тому команда ЦМІ і надалі працюватиме над створенням нових можливостей для молоді Кам'янської громади, підтримкою молодіжних ініціатив та реалізацією актуальних проєктів. Щоб бути в курсі всіх подій, проєктів та можливостей для молоді, підписуйтеся на офіційні сторінки Центру молодіжних ініціатив у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і будьте в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наводять прості правила, яких варто дотримуватися водіям на автозаправних станціях під час сигналу «Повітряна тривога» і які допоможуть врятувати життя. Навіть якщо здається, що загроза далеко, кілька хвилин проведених у безпечному місці є неоціненною інвестицією у власне виживання. Отже, якщо ви почули сигнал «Повітряна тривога», негайно від'їжджайте за межі заправної станції на безпечну відстань. Ще краще залиште машину і йдіть в укриття. Після повної зупинки необхідно вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання та взяти з собою необхідні речі: документи, телефон, аптечку та тривожну валізку, якщо вона є в авто. Обов'язково заблокуйте автомобіль. Покинути транспортний засіб не повинен стати легкою здобиччю для мародерів або неконтрольованих об'єктів у разі вибухової хвилі. Не чекайте в черзі на заправці під час активної тривоги. Наступний етап – пошук найближчого укриття. Автомобіль, попри уявне відчуття захищеності, є одним із найнебезпечніших місць під час обстрілів. Тонкий метал кузова та велика площа скління не здатні захистити від уламків, а паливний бак становить додаткову загрозу. Тому, покинувши авто, негайно прямуйте до найближчого потенційного сховища. Ідеальним варіантом є спеціалізоване бомбосховище або станція метрополітену. Якщо таких об'єктів поруч немає, підійдуть підземні паркінги, підвали міцних будівель, підземні переходи. Якщо ви опинилися у житловому районі, де немає спеціалізованих укриттів, поліція радить заходити до будь-якої капітальної споруди. Намагайтеся спуститися на найнижчий можливий поверх і знайти місце, яке відповідає правилу двох стін. Це означає, що між вами та вулицею має бути щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, а друга захистить від уламків. Уникайте приміщень з великими вікнами та скляними вітрами. Вкрай важливо уникати певних місць, які можуть стати пасткою. Ніколи не ховайтеся під мостами, шляхопроводами чи естакадами. Ці конструкції можуть обвалитися внаслідок влучання. Також тримайтеся подалі від об'єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель, автозаправних станцій та будь-яких споруд, які можуть бути потенційною ціллю для ворога. Пам'ятайте, що головна мета – віддалитися від відкритого простору та знайти надійне поглиблене приміщення. Слід також враховувати рекомендацію патрульних поліцейських щодо маршрутів пересування. За можливості, уникайте центральних проспектів та магістралей. У разі оголошення тривоги на таких вулицях швидко утворюються затори, що робить вас та інших водіїв вразливою мішенню. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих об'їзних шляхів через менш завантажені вулиці. Це не лише підвищує вашу особисту безпеку, але й сприяє загальній мобільності в місті під час надзвичайних ситуацій. Дисципліна та відповідальність кожного водія – це колективний внесок у спільну безпеку. Стежте за рівнем пального, не доводьте до лампочки в умовах, коли найближча АЗС може бути зачинена. Дефіцит наразі не загрожує, але здоровий глузд під час тривоги важливіший за повний бак. Якщо сигнал небезпеки застав вас у дорозі, перший і найголовніший крок – зберігати спокій та діяти за чітким алгоритмом. Негайно почніть знижувати швидкість та шукайте місце для зупинки. Важливо припаркувати автомобіль на узбіччі або в будь-якому іншому місці, де він не заважатиме руху іншого транспорту, а головне – проїзду спеціальної техніки, автомобілів швидкої допомоги, пожежних чи поліції. Ваше авто не має ставати перешкодою на шляху до порятунку інших. Фахівці наголошують, що повітряна тривога є офіційним сигналом про потенційну небезпеку, тому ігнорувати її не можна незалежно від того, де саме ви перебуваєте – вдома, на роботі чи за кермом автомобіля. Практика останніх років доводить, що своєчасний перехід до укриття значно підвищує шанси на збереження життя та здоров'я під час ракетних атак і обстрілів. Важливо заздалегідь знати розташування найближчих укриттів на маршрутах щоденного пересування, підтримувати заряд мобільного телефону, мати при собі необхідні документи та мінімальний запас речей першої потреби. Дотримання простих правил безпеки, уважність та відповідальне ставлення до сигналів сповіщення допомагають знизити ризики під час надзвичайних ситуацій та убезпечити себе і своїх близьких. Бережіть своє життя та здоров'я. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся на наших хвилях.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.